0: צ'וט אחוסי קיק, אריאנט צ'קה, צ'קה שביפונה הדניאל סיסאי, צ'קה הצינה שביצן חורמח, הפאנץ צ'קה שביצנה, צ'קה אבל ריאנט פאול שביצן חורמח, מוק שפונה צ'קה הקיאל טונטון קרן בעסה. פסקי קיקוש יהיה פסניק ביכן, שתהיה פונקסלו פרק, נוקש לאן חורמח שתוכי פעם פקוצ'ואץ, נחקשח לבוס דייתית לן. חורוצי לבד שכס נהילה לי צ'ומסן, שתקבלת קרה הרעיך פר, כנוכי קאינה חורמח שכה. מלטיוש נוכי בקשח תקיבו צ'וץ, חון לומלך רוצי לבד שאישש פוס נהי צ'ומסה פו נהיבי, נהיה כארץ בליל נמחיך צחב רגע עיך.
1: רדיו לבוס דייתית.

בקצ'ילך, רחקנת צ'ט רוסי, חסן נמלך כוסים, רחקון תיאת שופלך, משרוק אינטרה, חסן שובך רוביש רוטנמת תכנר אולה. צ'וואט שכון נמלך רוטק חיו, חך סמך מען פאה חון רמך, נוצת חסוץ נאלת פריק חול תכחי בו מרשי נמלך צ'וק, קראנו בן תכנר אולה פרשקין, חון סיכן בי. צאן נמלך ענא אוח נקט ציחונו עד שפעם נמלך רוחוש כצ'ילה. כסקרח נינו בן נמלך רקן איך, אל נקטה פרלש בלכיך כניפוננה, פרקח בל נמלך איך, אנקרנו בן צ'קה, תקנו כסחוקיך צ'קר סמך, רצוח בל תנמת עתית לנג. אל נקו עד שפעם, סיינטו אונו פונטו נועה ואיפה אמה, שלנה, חתה לצ'פם תכך יותך כל התשועה צ'חות שלי. רמל קרה, רצוח בל תנמת עתית לנג נביך כנה רובי ארשין חוקיך כמי. תכשר פונסך צ'ק רוכל שור, רוכל חביש אוקין. נחקותוך צרד יוס, כסת קרה שתוכם לוחת אוקין רשין גיף צ'ועה. כגרה, נוכאל אוקין צרח אורעי. אורה צ'קה רובי נמלך רחבל כס למעל. נמלך דיוסט תשיר, צ'ואק צ'יק תא, צ'ואק צ'יק חתיה, צ'ואק צ'יק הוצ'לה, כס עוצלך צ'קה יוקין.